A moun ka vwe kondolans pou fami Sonson Avana e yon an yo twe pase, yo ka mande bon diye pou jide yo, ba yo kouay, ba yo kouay an non Jezi, e pi ende yo pou konforte yon alot, sa ka sorti pa Rufina, Sonia, Moline, Adele, e pi an chay lan mou.